Velkommen til Skjærbrev. Er du klar? Er du klar for å bli her? Er du klar? Her fatter du over verden.